bebeka se homo ahodo be se 5 ye wo prostaglandin ye wo cytokine ye wo histamine said ye be ya ebia wonan akure ekotia kasae so but wani ehu the moment ya wonan tie tie kasae ne so na no na ensuo na chi na akoka adwene no bia ya bia ye fra no thalamus and ye beka se pain gate na amo wate yaw na amo wani aba ho so na wa you eye wonan na emom de tie ne se aduro na wo no bebrebe no ye the substance bia hyemo a sa wonum ko wo yam a na akwasiri ban akwoto balia said ebe ya ensuo na be kwakoka amen no ama wate yaw no enya akwanya enko edisa enya akwanya enkonfo a enya dia bete yawo enu tinasi ye obi operation ya de sika pa ni yempa but ye de kan won pa ni anase ye ma na dura ye de sika twa ni nyina enya dia obedai obete but untinu ntrasi yemfa sika ntwa wo enu tisana sabi penkilan ni ndo na ye enum no ne dwumadie no etie eti gana ni padodo na de dro fo mo numa dura ya de kwa na ba ya de kwa na ba ni nyina no de do mo ya de eba no wo munim because baby omo kwa jaya lohwa no some machines na yetime di detect chemicals no ebi ni ho anutifo ne kiremu ewo in my life na ye fa machine no fa shock system no nyina na se ye hu say chemicals no na edu nya ye be ma unuro ye be flash o system no se de be ya yade no ekofom a enya de a ebeba esro ebiem nyambe amo ho ban omo ontiasie na tin sam a ye kenyase na me no mienu ya mfa eduro anane ye duane fi say edu papa bia ni wa e wa asasi so a e chense menyale na nyame benam ye so na wo yade na da so no enya de a wo bewu na emom wo betena se wa kanyankopon amane yesam e de akraman peace shalom.